0: Wamo kasa mafo edio wan kwami adomako rukwa mfinfia nu wajen ho nyaade so wokwo mu ababie enti ebeye se womo be yombe yi edia free office wonom kra na omaye ne se asenti enkwe ne sesie chen se ombe kasa omukwa na ala ala eba ne sa ya na ha omu dwuma dia womo edi uyi brekum dia ne eto nchen ya wonom chese do manso so ne japa kurum sei no e wonso fire tender no ebi ni ho dia wonom na sa sei enti sei wonom so dampan ya sei jabi to ba bi sisi ya no sisumi na so a eno so kwako fa se foforo edia ba na we no wura adoma ko to nkra dia ma aban mu panimfo se na no ada bi womo ba amane se abefo dia kra na nka womo kwa kwa to fire tender no e de abre wonom omo chese omo ni da so ada kwan e hwese sa fire tender more than one wa ye kwa kwoto dia ba no won sabetimi aka na abo wonom edwumadie na wose wa abre womo ni da kwan a foforo no enya man no omo e nam sa kwan ya so tonkra dia maga na fo nyina titiru ni ye no mo a ye obu no manta mi se ye ha wa ye womu ni o enti obi a ma na ni na honom afi ankrankre enyuma kwa hodo nka bom kwa hodo ene obi bia ni nsam ye womo sresre se kitu abia nsha ye ye obi amfamra ni enkam fambom se de beya ye ntimi nkwato foforo kora no a dada ye wo honum ye afefe ni sin de ebetumi aye no ye ntimi ni ninsiesie na ani manimu ya se ja to bebi na safaya fo oba na ka engura wo mo nsadu wo mo na edu no de ba nyo mo pene no se se bi wo mo nsadu wo mo na edu ba ba bedru eja ho se afe no mba bedum no e fire tender ne bi ni ho ntisa bi bi se esi na se e fire fo no pio honum a se de beya e wo mbetumi aye o madwuma nti no
1: se aka from the motie e ye commercial bank omo akai fulu brekum dia no koye no a na ni edia o face mi an mane ko boye no regional commander then sister lado e se fukura e ko o mu jira ho edum dia no na brekum dia no eje no o bi sa da no se benya tunyane boye ko kan ho aka e bia ni bi sa an komo no fufu but since then when you fufu in kan aba then tan an se wa aba o mu ko kan no ho aye dom betimi bia enso o mu timi enye kan ni ni mane mai nti mi no ka sai brekum ni ka brekum e wa atwen ye se omo beye adum ni eya botre ni abotre ni ene nemu ehu kura senka esio fa fayafo ya omo bo ari bi entimi ya asema ya ha timasrem
2: ono ne de adesere.

omuntwam na afei so aban sika bia ye benya wo Ghana ha no aban matemamfo no hu so mfaso because asset mamfo no so hu mfaso bia omunya firi aban so ene saka sika bebreba aban nya no enya bi ene wo permit our viary bra wo bebre wo wiase kra wo ntimi nya mita meanwhile no mita no nya every month and our time o power san boko akoto power na de anka sabi yo sabi mpredesa odi nya mfaso da bia ara na homa o ma enya dodo o pe mita o be bra twa kwan ko viara kwa unya mita na sani ya dibia ni enya ni panka bi mayen ya da obi bia ase ya djuma die ni besi dini ya sasura kwame anochi ya me from pon ya me ya dumu ne na o che besi abetena ase na ye de paemu kan djuma die e di abro mo am frae nyina me sia mo am hwe o Facebook nyina nso ya me onchira mo am tie mo ntimi am frae ya me onchira mo ntia so nko ko mo obi bia na wiei won so o tie yin we every opoku Frederick ho o se an ogbo emabu na mo aduma sua na ogbo ma ba so pa o ma ya de nti amamfo so youth no yansua bibi mfiri sa mabu na wo aduma sua no ho aban ya bibi na nye nne ma bi kos no ya ntia se a yenso ye momodi a ye nkosua bibi mfiri aduma sua mabu no ho se omo so aya de ya de made na isi de aka aye to aso e ya dwedi ho kasebo me da wase emammu eniti.